esiko. Se ube mpere wini petria asu ewo wachin kwa Kristo weni. Se di uchane mu nyam eni na himi ho ebu mu edi chin kwa. Ushe ni mucha edi chin kwa hau.